ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަހުލު ވެރިންގެ ގާތަ ސިއްރިޔާތުގައި ވަޑައިގަތެއް އަދި ރޫފަ ރަނގަޅު ޅަގެރިއެއް ފިއްސަވައިގެން ގެންނެވިއެވެ.

ފަހ އެކަލޭގެ ފާނުގެ ހިއްޕުޅަށް އެވުރެންނާ މެދު ބިރުވެރި ކަމެއް ވަދެއްޖެ އެ މެހުމާނުން ދެންނެ ވޫވެ ކަލޭގެ ފާނު ބިރުފުޅުގެން ވަޑައި ނުގަންނަވާށ ތިމަން މެންނީ ކަލޭގެ ފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ފޮނުވި މަލާއިކަތުން ނީމުވެ އަދި އެ މެހުމާނުން އެކަލޭގެ ފާނަ ޢިލްމުވެރި ދަރިކަލަކު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ދެއްވޫވެ

ފަހެ އެ އުފާވެރި ޚަބަރު އަސަވަ އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަންބި ކަނބަލުން ހަޅޭ ފުޅު ލައްވަމުން ވަޑައިގަތެއް އަދި އެކަމަނާގެ މޫނު ފުޅުގައި ތަޅުއްވަމުން ވިދާޅުވީ އަހުރެންނީ ދަރިމައިންވާ މުސްކުޅިޔަ ކީމެ އަހުރެންނަށް ދަރިއަކު ލިބޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެއް

ފަހެ އެވުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ އަމުރުފުޅާ ޚިލާފުވެ އެވުރެން ކިބުރުވެރި ވޫވެ ދެން އެވުރެން ބަލަބަލާ ތިއްބާ ހޮނު ގުގުރި އެވުރެންގައި ހިފިއެ އެބަހީ އެވުރެން ހަލާކު ކޮށްލިއެ

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އަނިޔާވެރިވި މީސަކުންނަން ޢަޒާބުގެ ޙިއްސާއިން ހުއްޓެ. އެއީ އެވުރެންގެ އެކުވެރިން ކަމުގައިވި މީހުންނަން ހުރި ޢަޒާބަކާ އެއްފަދަ ޙިއްސާއެކެ. ފަހެ ޢަޒާބު އަވަސްވުން އެދި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ޙަޟްރަތަށް އެވުރެން ނޭދޭ ހުށްކަމެއް

ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަހުލު ވެރިންގެ ގާތަ ސިއްރިޔާތުގައި ވަޑައިގަތެ އަދި ރޫފަ ރަނގަޅު ޅަގެރިއެއް ފިއްސަވައިގެން ގެންނެވި.

ފަހެ އެ އުފާވެރި ޚަބަރު އަސަވަ އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ހަޅޭ ފުޅު ލައްވަމުން ވަޑައިގަތެއް އަދި އެކަމަނާގެ މޫނު ފުޅުގައި ތަޅުއްވަމުން ވިދާޅުވި އަހުރެންނީ ދަރިމައިނުވާ މުސްކުޅިޔަ ކީމެ އަހުރެންނަށް ދަރިއަކު ލިބޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެއް

ފަހެއް އެވުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ އަމުރުފުޅާ ޚިލާފުވެ އެވުރެން ކިބުރުވެރި ވޫވެ ދެން އެވުރެން ބަލަބަލާ ތިއްބާ ހޮނު ގުގުރި އެވުރެންގާ ހިފިއެ އެބަހީ އެވުރެން ހަލާކު ކޮށްލިއެ

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އަނިޔާވެރިވި މީސަކުންނަށް ޢަޒާބުގެ ޙިއްސާއިން ހުއްޓެއް އެއީ އެވުރެންގެ އެކުވެރިން ކަމުގައިވި މީހުންނަށް ހުރި ޢަޒާބަކާ އެއްފަދަ ޙިއްސާއެކެ ފަހެ ޢަޒާބު އަވަސްވުން އެދި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ޙަޟްރަތަށް އެވުރެން ނޭދޭ ހުށްކަމެއް

ކަލޭގެ ފާނު އިންޒާރު ކުރައްވާކަން ކަށަވަރީ ޤުރުއާނަ ތަބާވެ ޣައިބުގައި ރަޙްމާނުވަންތަ ރަސްކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހާ އަށެއް ފަހެ އެ މީހާއަށް ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ދީލަތި ދަރުމައިން ހުރި ކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ކަލޭގެ ފާނު ދެއްވާށެއް

ފަހެ މިއަދު އެއްވެސް ނަފުސަކަށް އެއްވެސް ކަމަކުން ބޭ އިންސާފެއް ނުކުރައްވާނެތެ އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ޢަމަލަށް މެނުވީ ތިޔަބައިމީހުންނަ ޖަޒާއެއް ނުދެއްވާނެތެ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هما كشورون سورغيغي أهل ورميادو وني وفا فاغتكم متي مشغول وغنّي

ހަމަކަށަވަރުން ނުފެންނަތާނގައި އެޔުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުން ދަންނާށެ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަ އެޔުރެންނަށް ހުއްޓެ

ނުވަތަ ރަޙްމާނުވަންތަ ރަސްކަލާންގެ ފިޔަވަ ތިޔަބައި މީހުންނަ ނަސްރުދޭނޭ ލަޝްކަރެއް ކަމުގައި ވަނީ ކޮންބައެއް ހެއްޔެ؟ ހެއްލުމެއްގެ ތެރޭގައި މެނުވީ ކާފިރުން ނުވެ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. نُوَتَ إِكَلَانْگِ رِزُقُ دِوُّنْ هُٹَّوَا فِنَمَا تِيَبَا مِيهُنَّ رِزُقُ دَيْنَ مِيهَكِ إِنْ كَاكُ هَيَّ أَدِي كِيَتَّ ಎವರೆಂ ವಣಿ ಕಿಬುರುವೆರಿಕಮಾಯಿ ಹಗ್ಗುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವುಮೆಗ್ಗಯೆ.

ކަލޭގެ ފާނު ވިދާޅު ވާށެ ތިޔަބައި މީހުން ނިކަން ޚަބަރު ދީ ބަލާށެ ﷲ ތިމަން ކަލޭގެ ފާނާއި ތިމަން ކަލޭގެ ފާނާ އެކުގައިވާ ބަޔަކު ހަލާކު ކުރެއްވި ނަމަވެސް ނުވަތަ ތިމަން މެންނަށް ރަޙްމަތް ލެއްވި ނަމަވެސް ފަހެ ވޭންދެނިވި ޢަޒާބުން ކާފިރުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭނީ ކާކު ހެއްޔެވެ. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಶೆ ಏಯ್ ರಹಮಾನು ವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಈಮಾಂ ವೆಜ್ಜೈಮೊಯ್ ಅದಿ ಹಮಯ ಕಣಿ ಎಕಲಾಂಗೆಯ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ವಕೀಲು ಕೊಫ್ಫೀಮೊಯ್ ಫಹೆ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವಾ ಫುರೆದುಮೆಗ್ಗಾ ವಣೀ ಕಾಕುಕಂ ನಿಕಂಹುರೆ ತಿಯಬ ಮೀಹುಣ್ಣ ಎಂಗೇನೆತೆ.